balita sa kapoy nga lamian. Asa na ni atong kaubanan idol JR ato sa ni silang huwaton don. Wapati nga sila na ibot sa pikas dolan. Wapaman sila diri oi.